газрын хоорнд явсан ганцхан гүндэл хуктан ура дэсэн болхын нөрөндөл нэжэ дар ура бэрэ болы гич келжилэ вэхэн яна болы булла гэннэй. Тэрэкэ бэрэн дэлжилэ явхэн яна болы булла гэннэлэ ярвэн хойэрэ бадунгуда садгула хонгара дэврэ доржилэ явхэн яна болы булла гэннэй. Исэн тэмэн гүрэсн исэм омбан улан тунжура дугэн Кеду яду медлуга ергүлін көға доққын яны болу болу кеннай. Отылдам бүн көкі қалзаны көлігін көша көлігді дотсын сақтын кешар соқырым өрте. Керімін көбі мұңқыля қар өргін дәуре дачын ерте кейтін қар берін көғарын. Өртін көкі мұқар құрушаға далын ерлер құрушаға қара доққын яны болу болу кеннай.